0: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Корби Асор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسوری خارجی رو نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درم، یک لیری ترکی 2.17 درم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درم، یک منت ترکمنی 2.67 درم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درم، یک دلار آمریکایی 9.37 درم، یک یورو 11 سومی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه را داشته باشید که باعث به میان آمدن آن پرابلم شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست باعث آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو در آسیا پلاس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: صد نفس به او نفس نیست، به هوای او هوس نیست. کیست او؟ عزیزی دلی من، صدای خوش شبنم تاجیدین با ترانه نوین روی موجی 107 اف ام.

0: Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: گاهی سبب آمدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم. نمیدانیم که چرا آمد و کجا رفت. سرودی نمیدانم سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد عجب نه. در تلگرام کانالی رادیو آسیا پلیس انتظاره.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. شرکی لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایشی خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: سلام دوستان، آیا میدونید که در غذا بیش از 26 هزار پیوستگی های گوناگون موجودند و ما تا حال تنها 150 تایشان را میدونیم؟ قسمی باقی مانده را آلیمون ماتریه تاریکی غذا مینامند. بعضی این مولکول ها ایمونیتت را مستحکم میکنند، دیگران التهاب را به وجود میارند. پس هر سبزوات یا میوه یک جهانی نادیده است، ولی جای ترس نیست، چون ما علاقه در موردی منفیات و زیانی تمامی انواع غذا معلومات اولیه و ضروری را داریم.
0: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان بین

0: سوادر توجیکستان هفت.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: هر روز یک قدم به پیش.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس.

0: قربی از اورگ در آسیا پلوس.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1 سومونی 37 درهم، یک لیری ترکی 27 درهم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درهم، یک منت ترکمنی 2 سومونی 67 درهم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درهم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی 37 درهم، یک یورو 11 سومونی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه را داشته باشید که بویسی با میان آمدن آن پرابلمه شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: Азия Плюс.
1: Бозя кисаи тозаи аз зиндаги.
2: در حالی که ترانه چشم سیاه هنوز هم به دلها کار میکند، قلب‌های مجنون و لیلی روی دنیا را به ناله آورده، ترانه شب و روز از شهلا حفیظه.

0: Тоҷикистон тарона. Радиобандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5.
3: انسان 5 حسی اساسی دارد، اما علمان میگویند که شماره آنها بیشتر است. مثلا حسی موازنت و حسی موقع بدن. پروپریوسپسیا نیز وجود دارند که ما آنها را عادتا پی نمیبریم.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
4: سوچنه، واسوچنه، رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: داشت.
1: شریک لذت بور ملی ایتس و KFC، فرمایشی خوراک آسان و بی‌نوبت.
2: شما پیاز را دوست می‌دارید، اما آب چشم را از تیزی آن خوش ندارید. لذت بور راهی حل این مشکلی را به شما پیشنهاد می‌کند. آهسته و با کاردی تیز پوره کردنی پیاز باعث آن می‌شود که چشمان شما اشکبار نشوند. پوره کردنی پیاز هر قدر سوستر، باریکتر و دقیقتر باشد، همان قدر حجره‌ها کم آسیب می‌بینند و اخراج گاز کم می‌شود. کاردی کند باشد، پیاز را فشرده و مایده می‌کند و تأثیری عصبانی کننده را زیاد می‌نماید. امروز در آشپزخانه‌تون البته همین لایف هک را تجربه کنید.
1: با زمینه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، به نوبت و کولای. ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14 00 و یا 55555. ملی ایتس، صفت بلند و لذت بیشتر. جونیو چا با شریکی کمفورت بیبی، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
3: درود عزیزان، کودک و غش کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم؟ غش کنی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدان آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساسات او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما به او آرامی را می آموزاند و محض وقتی که او آرام است، ما فهمانیده می توانیم که غش کنی بی سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اوربچه های وصفت کمفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
1: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران میدانند. کمفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
4: آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلوس.

0: در آسیا پلاس. بازی قصه توسعه از زندگی.
1: وطن و احساس صداقت با آن مهمترین داشته هر وطن دار است. این همان داستان مهر و وفاست که به قلب هزاران کسی از وطن دور ملهم می بخشد. سراج‌الدین فاضلوف با ترانه وطن روی موج 107 FM.

0: تجارت هم هست. شما با اون راضید؟
1: قربی از قرب در آسیا پلوس.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: Радио. Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: عمري ويا عيني
1: سؤال در تاجیکستان نو
2: بچه جون کای خونه دور میشوی
3: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
4: چارو سالها انتظار شوین ایپاتیکا از اس خاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فوی سولونا اس خاتا بانک برای نزدیکان
5: رادیو آسیا پلس

0: Корби Асфор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درم، یک لیری ترکی 2.17 درم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درم، یک منت ترکمنی 2.67 درم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درم، یک دلار آمریکایی 9.37 درم، یک یورو 11 سومی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه ای را داشته باشید که باعث به میان آمدن آن پرابلمه شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست باعث آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو در آسیا پلاس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: بهترین احساس و ترانه کدام است؟ البته همون است که با یاری مهربان بخشیده شده است. صابر امینوف، تو یاری مهربانی.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: اقدام زور از الیف در اقیقا. تیلو را امروز گیر، مبلغش را بعد پرداخت نما. تیلو بناسیه تو هشده ما. بی کمیسی و بی پیش پرداخت. تنهو از سینزدهم تا بیستوسی بیمای. توی نزدیک است؟ یو میخوای از دیگران با کلی فرق کنی. پس بیا از کلیکسی نوی ایتالیویی با صفتی اولی دیدن نموده. فرقیت رو خودت احساس نما. در خاطر دار امروز انتخاب فردا افتخار. نسیه میرودو تیلو میموند.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида, рамзизери сарпушро. Дарсомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкайки. و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت XL انرژی رو انتظار باش. یک ظرف XL یک شانسی برد است. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی دوره رکلامه 41-41. Мавджі Бовані, барої Фавджі Мардум, Шабона Руз, Радіо Азія Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

خودتو دادی تنهایی و یادم نشست روی دلم قصه عالم، مگه میشه نریزه اشک آدم.

0: Корби Аспор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1 سومونی 37 درهم، یک لیری ترکی 27 درهم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درهم، یک منت ترکمنی 2 سومونی 67 درهم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درهم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی 37 درهم، یک یورو 11 سومونی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه ای را داشته باشید که بویسی با میان آمدنی آن پرابلمه شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: ردبندی ترانه‌های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: گاهی سبب آمدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم، نمیدانیم که چرا آمد و کجا رفت. سرودی نمیدانم سراینده خوشاواز فرنگیس دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد، عجب نه. در تلگرام کانال رادیوی آسیا پلاس انتظاریم.

0: тута рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс. Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj
3: 120 متر ثانیه.
4: ایمپولس های عصبی در بدن می توانند با سرعتی تا 120 متر در یک ثانیه حرکت کنند. این امکان می دهد که ما قریب فوراً با درد یا گرمی واکنش نشان دهیم.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.

مغازه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو Азия Плюс.

0: Корби Асқор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اثار خارجی را نسبت به سومانی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درم، یک لیری ترکی 27 درم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درم، یک منت ترکمنی 2 سومانی و 67 درم است. همین گونه امروز یک روبلی روسی 12.5 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 37 درم، یک یورو 11 سومانی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه را داشته باشید که بویسی با میان آمدنی آن پرابلمه شده است. گفت است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Рубару по мерду мавч бо мавчі замона радіо Азія Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. ده
2: گشتگذاری 10 دقیقه‌ای میتواند خاطره و تمرکز رو بهتر کند. حرکت گردش خون رو زیاد میکند و مغز بیشتر اکسیژن میگیرد. شاید از همین سبب باشد که بعضن بهترین فکرها هنگام راه رفتن پیدا میشوند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: بوبین بیشونو و بیرخص
5: آزیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس. میدونید اقدامی زور کدام است؟ همانی که برای تمامی مال و محصولات با مهلت در روز بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدامی زور رو اعلان میکنند. تکنیکای معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیای با صفت دیگر رو از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه بی کمیسیه و با نصیحه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم 48-888-222 و یا در سامانه اورنگ نقطه تی جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
1: قدمی مناسب با سوی امکانیت های موثر. قرض اسکورینگی از صناعت صادرات بانک. خودی حاضر توسط SSB موبایل و یا سامانه SSB نقطه تی جی درخواست گذارید و در کوتاه‌ترین مهلت قرض گیرید. برای معلومات بیشتر 88-55 صناعت صادرات بانک. هدف ما موفقیت شما.
2: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: مشترک لذت بر ملی ایتس و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: شما گوشت رو در سرکو و ایلوه های دیگر می خوبونید تا نرمتر و خوشخور شود. همیشه نتیجه دلخواه به دست نمی آید. مارینات های توش گوشت رو نرم نمی کنند بلکه فقط سفیده های اون رو تغییر می دهند. برای نرم کردن گوشت بهترین اصول با توری مکانیکی گفتنی اون است. وریانت دیگر پختنی طولانی در حرارتی پست است. ترشی و ایلوه های دیگر که گوشت رو در اون عادتاً برای ملایم شدن می خوبونند می تواند باعث دیگر شدنی مزه اون هم شود.
0: با صمیمی ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: تنسی سنانی. آسیا پلوس.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. آسیا پلوس

0: از امروز. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: انتظاری کس را خسته می سازد، ولی باز یک انتظاری دیگری هست که با کس روح و الهام تازه می بخشد. این هم باشد انتظاری از مینوی به همتا. انتظارم کرد سروده که انتظار بودیم.

0: Тоҷикистонта рона. Радбандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 100,000.
3: دل انسان در یک روز تقریبا 100,000 مرتبه میتابد. این عضو خرد بدون تنفس کار میکند. وظیفه اساسی اون تامین تمام جسم به خون است.
2: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا مثل موسیقی برند سیاما.

0: Курби Асъор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اصاری خارجی رو نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درم، یک لیری ترکی 2.17 درم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درم، یک منت ترکمنی 2.67 درم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درم، یک دلار آمریکایی 9.37 درم، یک یورو 11 سومی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه ای را داشته باشید که بویسی با میان آمدن آن پرابلمه شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو در آسیا پلاس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: دو صدا در حاشیه یک آهنگ، توأم به نوای دل ما، غصه دوری یار با قلبی تیکا تیکا در سرود با نام بی تو، در اجرای دو سراینده محبوب کشور مبارز عثمانوف و فروخ حسنوف.

0: ту тарона. Радиобанди таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 7
3: مغز سری انسان می تواند چهره دیگران را تخمیناً در 7 ثانیه شناسایی کند. این قابلیت در طول هزار سال‌ها برای زنده ماندن تشکل یافته است. ما به اختیار معین میکنیم خطرناک است یا نه. از همین سبب بعضاً تأثیرات اول خیلی زود پیدا می شود.
2: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал...
1: Со андартучки стон чорда.
2: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایست آدم.
4: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک، برای نزدیکون.
5: بیشونو و بیرخص. آزیا پلوس. منبع اطلاعات و فراغت.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: هر مناسبت و پیوندی دل با سلام سر می شود. سرودی نوینی رستم عظیمی و مبارز عثمانوف که به ما احساس شادی و امکانی رقصیدن می بخشد نام دارد. سلام سلام. بشنو تو صدام.

0: Садик. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Иксельро туме хариву туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзи зери сарпушро дар сомлаи Иксель Энерджи нухта Азия бахкайтир. Вайо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ба шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рузи джума соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурдас. اون رو از دست نده.
5: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
6: البته پردیفین.
5: او پردیفین؟ تستر بیار.
6: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفین باید در هر خونه دوم باشد. زودتر بیار.
7: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41-41.
10: رادیو آسیا پلاس.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: جونیو چا با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: درود عزیزان، کودک و غش کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم؟ غش کنی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدین آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساسات او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما به او آرامی را می آموزاند و محض وقتی که او آرام است، ما فهمانیده می توانیم که غش کنی بی سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اورپچه های وصفت کامفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
0: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران میدانند. کامفورت بیبی زمینه برای راحت و آرامی سنجیده شده و با اعتماد.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: شریک لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
3: آیا میدونید که هنگام خوراک خوردن در معنای شما چهار مرحله‌ای پی در پی نیرون‌ها فعال می‌شود؟ این با یک استافته واقعی مانند است. گروه اول به ما میگوید بیایید بخوریم. گروه دوم ادامه دهید. گروه سوم بس است سیر شدیم و چهارم مثل آن که آگاه می‌کند وقتی استراحت شده است. این روند تقریباً 20-30 دقیقه طول می‌کشد. از این رو اگر شما زود بخورید، گروه سوم فرصت نمی‌یابد که همان پیام‌ها را به شما رساند.
0: با زمینه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، به نوبت و کلای. ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14-00 و یا 55-55. ملی ایتس، صفت بلند و لذتی بیشتر.
4: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 15.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. از یک.

0: یکی مادر شدنی نیست.
1: رکلاما در آسیا پلوس.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Nitro Energy харида, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухта тиджей бакайд гир. Вайо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист бараками 93-959-4-0 фирист. Иқдом харузи джумуа дар радиои мо суати 19-гуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Nitro нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
1: رقم تلفنی اداره реклама 41-41.
6: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درهم، یک لیری ترکی 2.17 درهم، 1000 سومی ازبکی 77.14 درهم، یک منت ترکمنی 2.67 درهم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درهم، یک دلار آمریکایی 9.37 درهم، یک یورو 11 سومی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه را داشته باشید که بویسی با میان آمدنی آن پرابلمه شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
6: قربی از اور در آسیا پلوس.
7: Радио «Азия плюс».

0: бандабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: شاد باش، چی تمنایی نکست. اگر از صدای خوشی سراینده محبوبمون بشنویم، باز هم گواراتر خواهد بود. نگینه امون قلوا، سرودی شاد باش، هر آوازی شما شادی ها را چند کرد می افزاید. پس با این سرود آواز دهید در تلگرام کانال رادیوی

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 206.
2: در بدن انسان 206 استخوان موجود است، اما هنگام تولد شماره آنها بیشتر، تقریبا 270 عدد است. با کلان شدن بعضی استخوان ها با هم می پیوندند و این شماره کم می شود.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: موجی باوری برای فوجی مردم. شبانه روز، رادیوی ازی پلیوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Big X The Plug при участии Post Malone. Хит Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Хит Cold на

0: سواندر تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: در کشور و سراسری عالم تاجیکونه و سمیمونه آسیا پلوس.

0: Донни. Корби Асбор дар Азия Плюс.
1: قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درم، یک لیری ترکی 2.17 درم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درم، یک منت ترکمنی 2.67 درم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درم، یک دلار آمریکایی 9.37 درم، یک یورو 11 سومی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پروبلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه را داشته باشید که باعث به میان آمدن آن پروبلما شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست باعث آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس.

0: тута руна. Радабандии та рунагуи тоджики аз руи завку интихови шумо та радиуи Азия Плюс.
1: گاهی سبب اومدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدونیم. نمیدونیم که چرا اومد و کجا رفت. سرودی نمیدونم سراینده خوشاواز فرنگیس دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد عجب نه. در تلگرام کانال رادیو آسیا پلیس انتظاریم.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 300
2: با مغز سری انسان همگی 300 میلی ثانیه لازم است تا کلمه را خونده و درک کند. ما فکر میکنیم که آهسته میخونیم، اما در اصل مغز اطلاعات را خیلی زود کار کرد میکند. این یکی از قابلیت های عجیب ذهن انسان است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Реклама дар Азия Плюс. Акнуну мас ури бедори шумо хар сахар кахвай грейз хохат бут. Седар як, гани шуда бо каймок ё саршири хушмаза ва замина барои тахрики бештар. Барои мухасилин, вакти кору фаолият, хангоми харакат, бади машку тамрин ва хайол бофиҳои дигар. Грейз, седар як, лаззати хос дар як финҷон ва барои энерҷии бештар. Бо худ бигир. Грейз, оғози бо лаззати субҳ ва идомаи бо барори рӯзи корӣ.
1: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اس ام اس با نوشتن نام مناسب خود و شهری زیست به رقم 94888888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی.
4: покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилуяк, чилуяк.
2: Аудиокитоп дар Азия Плюс. Кироат кунанда Субхон Джалилов.
0: Хусайн Войзи Кошифи. Ахлоқи Мухсини. Интихоб ва таҳияи Иброҳим Нақош. Муҳаррир Равшани Ҳамроҳ. Ҷидду ҷаҳди Яъқуби Лайс. Яъқуби Лайс дар бадояти ҳол худро дар маҳолӣ афканди و خطرهای کلی را ارتکاب کرده. از آسایش نفس برطرف بودی و از کشیدن مشقتها یک نفس نیاسودی. او را گفتند تو مردی رویگری، تو را باعث به این همه جفا کشیدن و خود را در غرقابه هلاک افکندن چیست؟ گفت مرا دریغ می آید که عمری عزیزی خود را در اصلاح روین و میس صرف کردن و روی توجه به پیشه‌ای که در آن شریک بسیار باشد آوردن. جدی من در آن است و جهدی من برای آن که خود را به مرتبه رسانم که کسی از ابنای جنسی من با من شریک نباشد. گفتن این مهم بغایت صعب و کار بسیار مشکل است. گفت من دانستم که شربت مرگ چشیدنی است و بار فنا و فواد کشیدنی. آنگاه در کار بلند تلف شوم، به که در کار پست بمیرم. لاجرم بدین جد و جهد رسید، بدان منصب که رسید. می باش با جد و جهد در کار، دامان طلب زیده است مگذار. هر چیز که دل بران گراید، گر جهد کنی با دستت آید. و چنانچه با جد و جهد بینای بزرگی، تمهید میابد بر ضد این صفت که بطالت است و کسالت. اساس شفقت و دولت در هم میشکند. یکی را از آل طاهر سوال کردند که سبب زوال ایالت و انتقال دولت شما چی بود؟ جواب داد شراب شب و خواب بامداد. یعنی از کاهلی به کار ملک نپرداختیم و از کسالت رسم جلادت برانداختیم. لاجرم سفینه اختیار ما در گرداب زوال غرقه گشت و کشتی امید ما به ساحل نرسید. بنای دولت خیش آن کسی خراب کند که شام می خورد و صبحگاه خواب کند. سامیانی عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
6: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
7: شریک لذت بور ملی ایتس و کیفسی، فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
8: قهوه نه تنها ما رو بیدار میکند، بلکه خستگی رو گم میکند. کافئین همون ریسپتورهای مخصوصی رو در مغز مسدود میکند که برای حس کردن خستگی مسئولند. یعنی میشود گفت که قهوه نیرو نمیدهد، بلکه مغز رو وادار میکند که خستگی رو کمتر احساس کند. از همین سبب بعد از گذشتن تاثیر کافئین، خستگی میتواند بازم بیشتر حس شود.
7: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، به نوبت و کلای. ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید
9: یا زنگ بزنید 14000 و یا 55555.
7: ملی ایتس، صفت بلند و لذت بیشتر.
10: خبر، تحلیل، فراغت. آسیا پیوز، برای همیشه شنیدن.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکز سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، بنا به معلوماتی اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، هوای این شوم اساساً ببارش می شود. امشب در خروغ 12 درجه گرم، در خوجه 19 درجه گرم، در بختر 22 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های تابه جمهوری تا 18 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا با شما تابی بولید آرزومنده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – дорогие боной хаспият.

0: Корби Асъур дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اصاری خارجی رو نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درم، یک لیری ترکی 2.17 درم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درم، یک منت ترکمنی 2.67 درم است. همین گونه امروز یک روبلی روسی 12.5 درم، یک دلار امریکایی 9.37 درم، یک یورو 11 سومی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه را داشته باشید که بویسی با میان آمدنی آن پرابلمه شده است. گفت است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو در آسیا پلاس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: در حالی که ترانه چشم سیاه هنوز هم به دلها کار میکند، قلب های مجنون و لیلی روی دنیا را به ناله آورده، ترانه شب و روز از شهلا حفیظه.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. دو
2: مغز انسان در یک روز تقریباً 2 لیتر خون و مایه های دیگر را توسط خود می گذراند. گرچند که اون تنها تقریباً 2% وزن بدن را تشکیل می دهد، اما تا 20% تمامی انرژی ارگانیسم را استفاده می برد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Радио. Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: Корби Асқор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1 سومونی 37 درهم، یک لیری ترکی 27 درهم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درهم، یک منت ترکمنی 2 سومونی 67 درهم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درهم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی 37 درهم، یک یورو 11 سومونی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه را داشته باشید که بویسی با میان آمدنی آن پرابلمه شده است. گفت است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
0: قربی اسعار در آسیا پلاس.
2: Радио «Азия плюс».

0: من موندم و در روی بسته میفتم من یاد حرفت،
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسن.
0: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکرن و نیم مثلت برام، گفتم از درست درات دقیقا مثل الان کردی این بچه لج.
1: خواستی قول به دستی دو تش، یه روزی نری اینجا نگفتم نه، نمیرم مرد و حرفت.
0: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه صف، پیر میشیم بدون شک این دیوونه قلاده بمونه مرد. نظر بریزه چشه دیدونه اخ.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: شرکی لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایشی خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: شاید شما شنیدید که سبزی بینایی رو بهتر میکند. این افسانه است. سبزی دارای بتا کاروتین است که به ویتامین آ تبدیل می‌یابد. ویتامین آ برای نگهداری بینایی لازم است، ولی سبزی آن رو بهتر نمی‌کند. یعنی اگر شما بینایی خوب داشته باشید، سبزی آن رو نگه می‌دارد. اگر شما عینک پوشید، سبزی عینک رو برطرف نمی‌کند. اما خوردن سبزی رو نباید قطع کرد، چون که آن برای جسم فایده و منفعت‌های دیگر هم دارد.
0: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان،

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومانی تو 120 ماه 22 فویز سالانه. اسخاتا بانک برای نسل تو.

0: Реклама дар Азия Плюс. Саноат Содирот Бонк бо максади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасанддозҳоро то 5% боло бурд. Дар Саноат Содирот Бонк пасанддоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред. Тафсилоти бештар бо телефони 88555. Саноат Содирот Бонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, Пардифен.
1: О, Пардифен. تستر بیور.
2: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
0: رقم تلفنی اداره реклама 41 41.
4: слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: بندی ترانه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: خیت ترانه این هفته را پیشنهاد میکنیم. هر روزی خود را نو تکرار سازید با سرودهای بهترینی پیشنهاد شده. اون دلیکی شایداز چی میخواهد؟ ترانه و رقص و آهنگ البته. دلیکی زور از چهارشنبه علاواتف برامون همین گونه فضا میبخشد. هم میرقصیم و هم آواز میدهیم در تلگرام کانال را.

0: قسم، این دفعه هرچی که تو بگی اصلا این حال خوبمونو نگیر اصلا.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماما

0: جونова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند.
5: تکنیکای معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشخانه و مال و اشیای با صفت دیگر رو
4: از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه، بی کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم
5: 48-828-2222
4: و یا در سامانه اورنگ.تی‌جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما
7: 41-41. آسیا پلوس.
6: هر روز یک قدم به پیش.
7: آسیا پلوس.
6: جونی اوچا با شریکی کامفورت بیبی، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
8: درود عزیزان، کودک و غش کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم؟ غش کنی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نقض می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدین آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساسات او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما با او آرامی را می آموزاند. و محض وقتی که او آرام است، ما فهمانیده می توانیم که غش کنی به سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اوربچه های وصفتی کامفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
6: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران میدانند.
7: کامفورت بیبی،
6: زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.

0: شریک لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: سلام با همان. تحقیقات نو نشان داد که در ماینه ما یک گروه مخصوصی نیرون ها وجود دارد که حتی بعدی خوراکی سرغیزا ما رو ودار میکند که چیزی دیگر بخوریم. این نیرون ها در یک قسمی مغزی سرجایگیرند و مغز اونها غذای شیرین و کالوری زیاد داشته رو دوست میدارند. یعنی از این بر میآید که این عیبی ما یا یگان خیل گرسنه چشمی نیست.
0: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان به نوبت و کلای ملی ایتس را از اپستور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14-00 و یا 55-55. ملی ایتس، صفتی بلند و لذتی بیشتر.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم، موج با موج زمانه، رادیوی آسیا پلاس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: وقتی دو عزیزی دل از رسمی وفا میگویند چی میشود؟ ترانه شهدبار ایجاد میشود. عزیزی دلی، این سرودی تازه زولیخا محمدشاهی و جانی بیگ مرادف بهانه برای رقص و طرب.

0: Авто Тарона. Радавандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 50
3: پس از تقریبا 50 دقیقه کاری بدون تنفس تمرکز انسان کاهش می‌یابد. از همین سبب اصول کار جمعی تنفس ثمرانوکتر است. یک استراحت کوتاه می‌تواند ثمرانوکی را برقرار کند.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: похожи.
1: Суат дар Тоҷикистон 21.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. در ثبات و استقامت و آن پایداری باشد در کفایت مهمات و مداومت بر دفع مکاریه و بلیات و فی الحقیقت ثبات مسمیر میامین و برکات است و منتیج فواید فلاح و نجات. و هیچ زمره از توایف خلق به صفت ثبات آن وابستگی نیست که ملوک را، چه تا ثبات و پادشاه بر رعایت فرمان برداران و دفع و کم ای متمردان و بدکرداران نزدیک خاص و عام روشن نگردد و حشم و خدم سر به خط اطاعت ننهند و اهل بغی و فساد از مواد اسیان و اناد احتراز نمایند، پس ملک را به ثبات استظهار است و ملک را از او استمداد و استبشار. هر سر که یافت افسری از گوهر ثبات، در اقتدار بگذرد از چرخ و ثابتات. حکیمی گفته است که هر کی خواهد که اساس سلطنت او از اندهام امین باشد، باید که بنای کار خود بر ثبات و وقار نهد. بنای کار بنه بر ثبات و ایمین باش که هر بنا که بر اصل است پایدار بود. مرد ثابت قدمان است که از راه و رویش خود و دغدغه هیچ موسویس روی بر نگرداند و از رسم و طریق خود به وسوسه هیچ محوس انحراف نورزد، که مدد رفیق نجات جز به طریق ثبات روی نمی نماید، چنان که حکیم الهی می فرماید: در تردد راه نجات مدان، هیچ خصلت به ثبات مدان، مایل داری بر رفعت درجات، در معالی ثبات ورز ثبات. و نشانه ثبات دو چیز است: یکی آن که در هر کاری که شروع می نماید اتمام آن بر ذمه اهتمام لازم داند. آوردن که قیصر روم از انوشیروان پرسید که بقای پادشاهی در چیست؟ گفت: من هرگز کاری بیهوده نفرمایم و هر مهمی که بدان امر کنم به اتمام رسانم. قیصر فرمود که همه حکمای یونان همین گفتند: هر طرح که افکندی چومردان، جهد بکن و تمام گردان. یعنی علمی که برفرازی، باید که دیگر نگون نسازی. علامت دویمان است که سخنی که به زبان او جاری شود، به نقض آن تا ممکن باشد تکلم نکند. چنانچه در تاریخ مذکور است که سلطان رضی روزی در میدان غزنین می گذشت، حمال دید سنگ گران به دوش نهاده و به جهت امارت او می برد و در بردن آن سنگ رنج بسیار می کشد. سلطان چون مشقت او مشاهده کرد، از روی رافت جبیلی و عاطفت فطری که داشت فرمود که: ای حمال، این سنگ را بینه. حمال آن سنگ را در میان میدان بینداخت. مدت آن سنگ در آن میدان بود و اسبان چون آنجا می رسیدند بدچشمی کرده می رمیدند. جمعی از خواص به وقت فرصت آن حال به عرض سلطان رسانیدند که فلان روز حمال بنابر امر عالی و فرمان همایون سنگی که بر پوش داشت در میان میدان بینداخت و اسبان از آن راه به کلفت می گذرند و کسی غیر آن حمال آن سنگ را بر نمی تواند گرفت. اگر فرمایند تا از آنجا بردارد و راه خالی سازد، مناسب می نماید. سلطان فرمود که: به زبان ما گذشته است که بینه. اگر گویم بردار، مردمان را بر بی‌ثباتی ما حمل کنند. گو سنگ همان جا باش، نخل است که آن سنگ تا آخری عمر سلطان در آن میدان افتاده بود. بعد از وفات او نیز جهت مراعات سخن او هیچ کس از اولاد او بر نداشته. سخن شاه شاهی هر سخن است، به همه حال پاس باید داشت. تا نگردد نقیزی آن ظاهیر، باید آن را به لوحی دل بینگاشت. سامیانی عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: آسیا پلوس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. از 3-1 حساب.
2: اودان تقریبا 3-1 عمر خود را در خواب میگذراند. این وقتی از دست رفتن نیست، زیرا مغز در خواب مغز اطلاعات را کارکرد میکند، نیرو و توانایی برمیگردد و بدن برقرار میشود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200 در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلیس. Сифр-сифр. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: احساسی از همه گوارا، اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: در آسیا پلاس. بازیه قصه توسعه از زندگی.
1: انتظاری کس رو خسته می سازد، ولی باز یک انتظاری دیگری هست که با کس روح و الهام تازه می بخشد. این هم باشد انتظاری از مینوی به همتا. انتظارم کرد سروده که انتظار بودیم.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20.
2: انگامی خندیدن ما تو 20 مرتبه بیشتر هوا رو نفس میکشیم. خنده نه تنها احساس خوب میدهد، بلکه گردش اکسیژن رو بهتر کرده به ارگانیسم فایده میرساند و حتی میگویند که عمر انسان رو هم دراز میکند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: Делай громче радио. Азия плюс.
4: Сочное. Восток.
1: Осон ва кулай аст. Хатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Делай громче радио.
4: Азия плюс.

0: احساسی از همه گوارا اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: تنسی سنانی آزیا پلوس.

0: استحصال کننده موفق در تیرزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: بوزه پلوس، بوزه قصه توسعه از زندگی.
1: دو صدا در حاشیه یک آهنگ، توأم به نوای دل ما، غصه دوری یار با قلبی تیکا تیکا در سرود با نام بی تو، در اجرای دو سراینده محبوب کشور مبارز عثمانوف و فروخ حسنوف.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زو چی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال با قرب موافق و کمیسیای کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال 11 22
1: آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Так звучит радио «Азия плюс».

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

لذت طبیعت را احساس کن. موجی بوفری برای فوجی مردم، شبانه روز، رادیوی از ایفریوز.

0: сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: گرزی تو چشمی پدرت دید خار، از پسر خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیای کمترین. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
1: آسیا پلوس درجه بالای کسبیت. با

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بیشونه و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: آسیا پلاس. بازیه قصه توسعه از زندگی.
1: شعر و آهنگ این ترانه موندگار به هم توأم است. همچنین صدای به هم توی شبنمی سریا ای عشق با نفسی تازه روی موج 107 FM.
2: ای عشق

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: در کشور و سراسری عالم تاجیکونه و سمیمونه آسیا پلوس.

0: سرودی نو در آزیا پلیس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: صد نفس به او نفس نیست، به هوای او هوس نیست. کیست او؟ عزیزی دلی من، صدای خوشی شبنم تاجیدین با ترانه نوین روی موجی 107 FM.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: هر روز ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22% سالونه. اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: چشما.
1: سرودی نو در آسیا پلاس، باز یک قصه تازه از زندگی.
2: در حالی که ترانه چشم سیاه هنوز هم به دلها کار میکند، قلب های مجنون و لیلی روی دنیا را به ناله آورده، ترانه شب و روز از شهلا حفیظه.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: بیشونه و بیرخص. آسیا پلوس. منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: در تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاته. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاته. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. در ثبات و استقامت و آن پایداری باشد در کفایت مهمات و مداومت بر دفع مکاریه و بلیات و فی الحقیقت ثبات مسمیر میامین و برکات است و منتیجی فواید فلاح و نجات و هیچ زمره از توایف خلق به صفت ثبات آن وابستگی نیست که ملوک را چی تا ثبات و پادشاه بر رعایت فرمان برداران و دفع و کم ای متمردان و بدکرداران نزدیک خاص و عام روشن نگردد و حشم و خدم سر به خط اطاعت ننهند و اهل بغی و فساد از مواد اسیان و اناد احتراز نمایند، پس ملک را به ثبات استظهار است و ملک را از او استمداد و استبشار. هر سر که یافت افسری از گوهر ثبات، در اقتدار بگذرد از چرخ و ثابتات. حکیمی گفته است که هر کی خواهد که اساس سلطنت او از اندهام امین باشد، باید که بنای کار خود بر ثبات و وقار نهد. بنای کار بنه بر ثبات و ایمین باش که هر بنا که بر اصل است پایدار بود. مردی ثابت قدمان است که از راه و رویش خود به دغدغه هیچ موسویس روی بر نگرداند و از رسم و طریق خود به وسوسه هیچ محوس انحراف نورزد، که مدد رفیق نجات جز به طریق ثبات روی نمی نماید، چنان که حکیم الهی می فرماید: در تردد راه نجات مدان، هیچ خصلت به ثبات مدان. مایل داری بر رفعت درجات، در معالی ثبات ورز ثبات.